اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چراغ دل کو محبت الہی سے جلا رکھیے، چراغ دل کو محبت الہی سے جلا رکھیے، یہی وہ روشنی ہے جو اندھیرا مٹا دیتی ہے، یہی وہ روشنی ہے جو اندھیرا مٹا دیتی ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو مجلس میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، بیان حمد، نعت و سلام اور آپ کے پیغامات۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی بہت بڑی سعادت اور باعث سے اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ادب، خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے بادب سماعت فرمائیے کلام الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک

نفسه وتكون عطرتي أحب إليه من عطرته وأهلي أحب إليه من أهله وذاتي أحب إليه من ذاته. یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد حسنین کریمین وغیرہ کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے. مشکا شریف صفحہ نمبر 569. اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ کو پکڑا اور سرکار نے فرمایا من احبنی و احب ہذینی و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور پھر ان دونوں سے یعنی امام حسن و حسین سے اور ان کے والدین یعنی حضرت علی حضرت فاطمۃ الزہرا سے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں ہوگا. یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا قیامت کے دن بصورت خدمت گار یعنی حضور اہل بیت کی خدمت کرنے والوں کے درجے میں دکھائی دے گا. یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ قیامت کے دن اگر حضور اور حضور کی آل کی خدمت کرنے والوں میں ہم دکھائی دیں تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. عزیزان محترم، اسی طرح اور بہت احادیث مبارکہ ہیں جس میں سے طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وثام وسام ثم مات و مبغض لأهل بیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اہل بیت کی دشمنی سے خدا کی پناہ. بیت اللہ شریف کے سائے میں مقام ابراہیم جیسی متبرک جگہ پر نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا بھی اگر اہل بیت رسول اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور کوئی بھی نیک عمل اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا. عزیزان محترم، یہ تو مختصر میں نے احادیث مبارکہ پیش کی. اہل بیت اطہار اور اکابرین سلف اور خلف کے ارشادات مختصراً ہم سن لیں. اس امت کے سید الاکابرین حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں صلۃ و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من صلۃ قرابتی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی و سابقین اولین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنت. یعنی آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. عزیزان محترم، آپ غور کریں کس قدر اہل بیت اطہار کے بارے میں احادیث، قرآن کی آیت مبارکہ اور اکابرین کے

سامعین عزیز وقار، اسی آخری کلام کے ساتھ محفل شب پروگرام پایۂ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی بے قرار الفت اور ہم نشینی کے لیے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اگلے منگل کو نثار اختر حاضر خدمت ہوگا۔ اب آپ کو الوداع کہنے کا وقت آ پہنچا۔ نثار کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ شب بخیر۔